0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: Искате да сте успешни.
1: Искате да сте креативни.
0: Искате да сте лидери.
1: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
0: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
1: иновативен подход,
0: интензивно обучение по английски език ниво C1,
1: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
0: възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
0: мениджъри, финансисти, туроператори,
1: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
0: IT-специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скоростна кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправяне на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
3: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
4: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника. Хибридни и електрически пътни превозни средства. Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства. Мебелно производство и реставрация. Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето. Безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С. Дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
7: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
8: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
9: Радио 999.

0: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес-зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: Продай.бг е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
5: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
6: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
5: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
6: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
7: Ако ще ставаш кака или батко,
8: или си в очакване на първата си рожба,
7: аз знам едно място за всичко необходимо.
8: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
7: Там има и много играчки.
8: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
7: Искаш ли да дойда с теб?
8: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
9: Добра новина от Истанбул Маркет.
10: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
9: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
10: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
9: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
10: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
11: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
12: Това е радио 999.
13: Physical attraction, I'm moving.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Кадету й досі.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.
1: Вторник, 12 май и доброто начало. Днес, уважаеми приятели, се отбелязва Международният ден на медицинските сестри. Той се чества от 1974 година насам. Датата се свързва с името на Флоранс Найтингейл, която се счита за основоположник на съвременната професия на медицинската сестра. Найтингейл е родена на 12 май 1820 година. Ето откъде идва и отбелязването на празника точно на тази дата. Именно Флоранс Найтингейл създава модерната система за обучение на средни и младши медицински кадри. 12 май у нас е професионален празник за медицинските сестри и професионалистите по здравни грижи. В първите новини след час ще имате информация как отбелязваме този ден в Ямбол. Това е доброто начало във вторник до 10. Във вторник до 10 с най-важните теми отделника и големите хитове. Аз съм Валентин Иванов. Добро утро и приятни

Вторник в прогнозите за времето. Слънце, облаци, но и пролетен дъжд, гръмотевични бури. Денят започва с повече слънчеви часове, но още около обед атмосферата ще стане нестабилна. Над много райони ще се развива мощна купесто дъждовна облачност. След обед се очакват краткотрайни, на места интензивни валежи, гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад, юго-запад, като временно ще се усилва и ще сменя посоката си, особено по време на гръмотевичните бури. Максималните температури в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса, 24-25 в Ямбол и Сливен. Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава за първа степен опасност – жълт код за гръмотевични бури и градушки. В 18 области от Западна, Централна и Източна България засегнати ще бъдат София град и област, Благоевград, Сандански, Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Шумен, Силистра, Варна, Бургас, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Кърджали. В резултат на валежите се очакват повишения на речните нива и все пак водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Radio 999 only hits.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999. Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
1: Почистваща фирма Алтея, град Ямбол. Професионално почистване, пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Алтея. Качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Фейсбук. Почистваща фирма Алтея. В град Ямбол и региона.
2: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
3: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимална усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894-43-43-22 и ела на улица Минзохар 2 до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
4: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Зоомания Мегастор ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
5: Пигион Експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион Експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700-111-33.
6: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
7: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Есен Суитс е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Есен Суитс. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Suites. Не просто място, а преживяване.
8: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
9: Радио 9.

0: искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Военни маневри на Ново село и отново придвижване на военна техника по основни артерии от пътната мрежа в страната. Нещо, с което трябва да се съобразяват шофьорите. Тактико специално учение с международно участие, наречено отвъд хоризонта 2026, започна в района на учебен полигон Ново село, съобщи Министерството на отбраната. В учението участват военни полицаи и военнослужащи от 12 държави. България, Гърция, Испания, Италия, Канада, Полша, Румъния, Съединените щати, Северна Македония, Унгария, Хърватия и Чехия. Отвъд хоризонта 2026 има за цел да повиши оперативната съвместимост и взаимодействието между военните полицаи на съюзниците в НАТО и видовете въоръжени сили на България при изпълнение на задачи в среда с висока интензивност. Във връзка с провеждане на учението, до 21 май по републиканската пътна мрежа ще се придвижват специализирана техника и личен състав от български и съюзнически формирования. Това допълват от Военното министерство. Това е доброто начало на 12 май. Вървим към новините в 8, по-малко от половин час до тогава. Only the biggest hits. Radio 99.

0: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fooda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fooda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
5: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
4: Саниране, топло и хидроизолация.
5: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
4: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
5: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
4: Бързо, професионално и качествено.
5: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
4: Улица Сливница 22, до площад Левски.
5: Телефон 0886 69 24 18.
6: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
7: Ако ще ставаш кака или батко,
8: или си в очакване на първата си рожба,
7: аз знам едно място за всичко необходимо.
8: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
7: Там има и много играчки.
8: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
7: Искаш ли да дойда с теб?
8: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
9: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
10: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
11: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
10: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
11: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
12: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
13: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
14: Още хитове. Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Две парламентарни комисии се събират извънредно преди обед на първите си заседания. Държавният глава Йотова връчва днес отличия за заслуги в сферата на просветата и културата и ямболско присъствие сред наградените. В региона – начало на проекта за разширяване и обновяване сградата на детската градина в Кабиле. Подробностите по тези и други новини в емисията в 8.

0: biggest hits. Radio 999.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Парламентарните комисии в 52-то Народно събрание започват работа с две извънредни заседания тази сутрин. В 10 часа за първи път ще се съберат новосформираните комисии по бюджет и финанси и по конституционни и правни въпроси. В бюджетната комисия ще бъдат разгледани предложените преди ден законодателни промени, с които Прогресивна България обещава да се справи с инфлацията и да осигури справедливи цени. В правната комисия ще се гледат промени в закона за съдебната власт. Законопроектите са три — на Прогресивна България, на Демократична България и на Продължаваме промяната. Комисията ще обсъжда и законопроект за насърчаване на инвестициите. Практическа конференция — митническите представители в новата европейска реалност. Реформа, дигитализация и отговорност започва в 9.30 в столицата. Организатори са Националната организация на митническите служители и Паневропейската конфедерация на митническите агенти. Форумът ще обсъди теми, свързани с митническите дейности и работата на митническите представители в България и в страните членки на Европейския съюз, както и актуалните промени в митническото законодателство. Държавният глава Илияна Йотова ще връчи почетния знак на президента за заслуги в сферата на образованието, културата, сценичните и музикални изкуства, литературата и библиотечното дело на церемония в гербовата зала на Дондуков номер 2. Йотова ще удостои с отличието Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов по повод 150-та годишнина от рождението на патрона на Висшето училище, отличие за поета Георги Константинов, за почетния кинов, за почетния консул на Италия в Пловдив Джузепе де Франческо. Сред отличените е и председател

0: подобряване на условията за отглеждане и възпитание на най-малките жители на село Кабиле. Ще бъде обособена нова яслена група за 12 деца. Предвижда се ремонт и преустройство на част от съществуващата едноетажна сграда, в която в миналото се е помещавала и селска здравна служба. Проектът се реализира с подкрепа на стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Общата му стойност възлиза на 132 340 евро без ДДС. Срокът за изпълнение на дейностите е в рамките на 6 месеца. 12 май, Международния ден на сестринството, участват като свой професионален празник у нас медицинските сестри и професионалистите по здравни грижи. Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Ямбол ще отбележи празника с отслужване на молебен от 16.30 в православния храм Свети Николай Чудотворец. В 17.30 в Младежкия културен център в Градския парк започва церемонията по връчване на традиционните награди на професионалната гилдия.
1: Времето.
0: Слънчево време ще преобладава днес с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури времено ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, 24 в Сливен, в Ямбол максимални 26. Това бяха новините в 8. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
1: В ефир.
2: В ефир.
1: В интернет.
2: В интернет.
1: Където и да си.
2: Слушай Радио 999.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey, guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
7: Got it. Go.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: 19 минути след 8 часа, най-подходящото време да погледнем към основните теми в онлайн изданията. 24 часа за галопиращите цени на пазара. Държавата не бива да остава безучастна, когато се стига до сериозни дисбаланси на пазара. Това заявяват от КНСБ. Пазарът е свободен, обаче хората са притиснати до стената от тази свободия. Държавата трябва да следи за дисбалансите и да се намесва, когато пазарът ги поражда, настояват от синдикатите. В днешното заседание на бюджетната комисия ще бъде първият контакт на синдикатите с кабинета Радев от встъпването му в длъжност. Дневник. Първото посещение зад граница на Румен Радев като премиер ще е в Федералната република. Той е по покана на канцлера Фридрих Мерц. Това каза снощи пред журналисти в Брюксел новият външен министър Велислава Петрова. Седмица преди да поеме поста, Радев е получил покани и от премиера на Италия Джорджа Мелони, от президента на Франция Макрон и от председателя на Европейския съвет Антонио Коста. Посланието е ясно, допълни новият външен министър. България ще бъде активен европейски партньор. Сега, за очакваните промени в съдебния закон, бившият изпълняващ функциите главен прокурор Сарафов, както и бившият председател и изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд Чолаков няма да могат да влязат като членове в бъдещия Висш съдебен съвет. Това регламентират промените в закона на съдебната власт, които Прогресивна България внесоха в Народното събрание. Предложената разпоредба гласи, че няма да могат да са членове на ВСС хора, които в последните 7 години са били главен прокурор или председател на Върховен съд или техен заместник. Това поставя в забранителния списък. Става дума за вземане на тази длъжност за повече от 6 месеца. Това поставя в забранителния списък както Сарафов, така и Чолаков, но и бившите главни прокурори Гешев и Цацаров, както и бившият председател на касационния съд Лозан Панов и всичките им заместници. Труд за поскъпването на гражданската отговорност с две гледни точки. Приходите на застрахователите по задължителната застраховка гражданска отговорност са се увеличили с около 3% през миналата година. Изплатените обезщетения са нараснали с над 31%. Това гласи становище на Асоциацията на българските застрахователи по повод обществената дискусия и напрежението в транспортния сектор, свързани с цените на гражданската отговорност за тежкотоварни превозни средства и не само за тях. Според мотоциклетистите, поскъпването е необосновано, то дори надхвърля 80%. Ето защо мотоклуба от цялата страна организират национален протест. Той ще се проведе на 15 май. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
3: Почистваща фирма Altea, град Ямбол. Професионално почистване, пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Altea, качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Facebook. Почистваща фирма Altea, в град Ямбол и региона.
4: Искате метал, който издържа? Заварки BG18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки BG18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899 44 8108.
5: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
6: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
5: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
6: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
5: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
7: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
8: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
9: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те! Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение!
10: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.

0: Спортът с Радио 999.
1: Ще играят ли скоро заедно на клубно ниво братята Николови? Най-коментираната тема в волейболните среди в Европа в последните няколко часа. Събирането на братята Александър и Симеон Николови в един волейболен клуб вече изглежда съвсем близо. Разпределителят на Кучина Лубеч и Витанова Матия Бонифанте обяви раздялата си с италианския отбор, където играе и Алекс. Той направи страхотен сезон през последните месеци. Очаква се 22-годишният Бонифанте, който е резерва на Симоне Джанели в националния тим на Италия, да поеме към Русия, за да се присъедини към Зенит Санкт-Петербург от друг руски състав, воден от Пламен Константинов, Локомотив Новосибирск. Мони Николов трябва да се отправи към Чевитанова, за да оформи тандем с брат си. Вторият син на легендата Владо Николов спечели бронз с железничарите в първенството на Русия, а Алекс Николов стана вице-шампион на Италия.
0: Доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Ако те е застигнала абитуриентската треска у дома, имаш още време да боядисаш и хола и терасата. От 11 до 17 май в Мастерхаус. 15% отстъпка на бои за интериор и екстериор, Витекс и Леко. За бели и цветни стени, които ще впечатлят и бабите, и лелите. Отстъпката важи за налични артикули на редовна цена. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
2: В професионална гимназия по земеделие Христо Ботев – Ямбол. Имат супер специалности – механизация и цифровизация в аграрния сектор, ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория Б плюс ТВК и ТВКЗ.
1: Е, това вече е сериозен плюс.
2: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
1: А след това какво?
2: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
1: Отиваме. Запиши се и ти.
0: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев – Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
3: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало. С прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден. Без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
4: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
5: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
6: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
7: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780 055.
8: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
9: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: Something I want to talk about.
1: Горещите новини от деня, само по радио 999.
2: Гореща и неприятна новина от нощта. Сблъсък на пътя между тир и пътнически автобус. Тежка катастрофа е станала около един след полунощ на автомагистрала Хемус край столицата. Възрастен мъж е загинал на място. 21 души са пострадали, съобщават от полицията. Инцидентът е станал след като автобус е изпреварвал тежкотоварен камион и се ударил в него. Вследствие на удара е починал 73-годишен пасажир. Жена на 69 години е тежко пострадала. Тя е в реанимация. Има и 20 души по-леко пострадали, допълват от МВР. Оттам заявяват, че 4 с по-леки наранявания. Те са настанени в различни лечебни заведения в столицата. Останалите пътници от автобуса са прегледани и освободени. Двамата шофьори на товарния автомобил и на автобуса са задържани. Шофьорът на автобуса е с комоцио. Сигналът за катастрофата е подаден в 1 час и 12 минути след полунощ. Разследването на причините за тази катастрофа край София продължава.
1: Още хитове. Радио 9.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're at Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Вие слушате доброто начало във вторник, а сега ще ви кажа кои са основните събития в културния фиш в Ямбол с днешна дата. Радостина Колева представя тази вечер поредната си самостоятелна изложба в Ямболската арт галерия Кирил Кръстев. Експозицията В трепет по миналото събира творби, в които споменът, емоцията и личният свят на автора се преплитат с живописен разказ за времето и човешката чувствителност, посочват от галерия Кирил Кръстев. Експозицията ще бъде официално открита в 18:30. Творбите може да разгледате до края на месец май. Организатори са представителство на Съюза на българските художници в Ямбол и община Тунджа. Пак от 18:30 в Безистена започва пролетният концерт на пианистите от школата на Соня Рашавир. В концерта, наречен Победителят взема всичко, по традиция участват и музикантите от формация Приятели.
1: Радио

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Искате да сте успешни.
4: Искате да сте креативни.
3: Искате да сте лидери.
4: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
3: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
4: иновативен подход,
3: интензивно обучение по английски език ниво C1,
4: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
3: възможности за личностно и кариерно развитие.
4: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
3: мениджъри, финансисти, туроператори,
4: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
3: IT специалисти.
4: Профилирана гимназия Васил Левски.
3: Традиция и иновации.
4: Училището на успелите.
5: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
6: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
5: Ако вече е за смяна?
6: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
5: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
7: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
8: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
9: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашият бърз и качествен ремонт.
10: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени под договаряне.
9: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
11: Телефон 0896 64 77 51.
12: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
13: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
14: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM – стил за всеки характер.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Четири премиери на нови книги за деца предвижда програмата втория ден на Националния фестивал на детските книги в Сливен. И не само това. От 9.30 след минути започва заключителната дискусия в кръглата маса на автори и изследователи, посветена на детско-юношеската литература. Дискусия и за приложението на изкуствения интелект в библиотеките, предизвикателства, проблеми, перспективи, майсторски клас по творческо писане, уркшоп за студенти и ученици от художествени гимназии за новите тенденции в илюстрацията и анимацията, куклен спектакъл по приказки на Рамбо Силек, премиера на епизод от нов анимационен филм, литературен маратон в сливенските училища с писатели и издателства, гости на фестивала. В 4 следобед нашият батя Ангел Попов ще поведе карнавално шествие по булевард Цар Освободител. В 17.30 в залата на Драматичния театър Стефан Киров е официалната церемония по връчване на националната награда на името на Константин Константинов за принос в детското книгоиздаване. Втория ден на фестивала ще завърши с тържествен концерт-спектакъл, а 28-то издание на Националния фестивал на детската книга в Сливен продължава и в сряда. Radio 999 Only Hits.

0: търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Бао!
4: Шуши,
3: на груминг ли си била?
4: Бях на спа, спа за кучета Бао!
5: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
6: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
3: Град Ямбол, улица генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
7: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
3: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
7: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
3: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
7: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
8: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
9: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
10: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
11: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
12: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
13: Радио 2.

0: Новините по радио 999.
1: В Народното събрание първи заседания на две от новосформираните парламентарни комисии. В президентството връчват отличия за принос в сферата на културата и ямболско присъствие сред наградените. В региона е начало на проекта за разширяване и модернизация на сградата на детската градина в Кабиле. Подробностите по тези и други новини в емисията в 10.

の音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: Парламентарните комисии в 52-то Народно събрание започват работа с две извънредни заседания. В този час за първи път се събират новосформираните комисии по бюджет и финанси и по конституционни и правни въпроси. В бюджетната комисия ще бъдат разгледани предложените вчера законодателни промени, с които Прогресивна България обещава да се справи с инфлацията и да осигури справедливи цени. Мерките предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите, въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлага те да станат 33, това включва част от измененията в Закона за защита на конкуренцията. Промените в Закона за защита на потребителите предвиждат удължаване действието на Закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от Комисията за защита на потребителите върху търговците. В правната комисия ще се гледат промени в Закона за съдебната власт. Три са законопроектите на Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България. Комисията ще обсъжда и законопроект за насърчаване на инвестициите. Държавният глава Ириана Йотова ще връчи почетния знак на президента за заслуги в сферата на образованието, културата, сценичните и музикални изкуства, литературата и библиотечното дело на церемония в гербовата зала на Дондуков номер 2. Йотова ще удостои с отличието Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов по повод 150-та годишнина от рождението на патрона на висшето училище. Отличие за поета Георги Константинов и за почетния консул на Италия в Пловдив Джузепе де Франческо. Сред отличените е и председателят на Дружеството на писателите в Ямбол, поетът Тенко Тенев. Наградата му се присъжда за значим принос към развитието на българската литература, културния и обществения живот у нас, както и за заслугите му за утвърждаване и популяризиране на съвременната българска литература. Регионалните новини. В Кабиле започват строителни дейности по разширяване и модернизиране на сградата на детската градина Изворче. Основната цел на проекта е разширяване на капацитета на детската градина и подобряване условията за отглеждане и възпитание на най-малките жители на село Кабиле. Ще бъде обособена нова яслена група за 12 деца. Предвижда се ремонт и преустройство на част от съществуващата едноетажна сграда, в която в миналото се е помещавала и селската здравна служба. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на стратегическия план за разви...

0: 17.30 в Младежкия културен център в Градския парк започва церемонията по връчване на традиционните награди на професионалната гилдия, плакет с изображението на тракийската жрица и лечителка Леса Скепра. Тази година ще получат медицинската сестра в многопрофилната болница Свети Йоан Рилски в Ямбол, Иванка Иванова, Недялка Димитрова, медицинска сестра в Дома за стари хора в Ямбол, Цветана Митева, лаборант в ДКЦ 1, медицинските сестри Боряна Борисова Танасова в основно училище Любен Каравелов, Петя Колева в детска градина Валентина, Таня Гайтанджиева в детска ясла Штурче, Виолета Иванова, медицинска сестра в многопрофилната болница Свети Пантелеймон, Венка Димитрова, акушерка в многопрофилната болница за активно лечение Свети Пантелеймон и Мариела Илчева, медицинска сестра в филиала на спешната помощ в село Скалица.
1: Времето.
0: Слънчево време ще преобладава днес с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, 24 в Сливен, в Ямбол максимални 26. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Следващата информационна емисия очаквайте в 12.
1: On the air.
2: On the air.
1: On the internet.
2: On the internet.
1: Wherever you are.
2: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
2: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години Вияле тераса и Eats & Suites. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Suites. Не просто място, а преживяване.
3: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
4: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
3: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
4: Сливен, на Бургаско шосе 33.
3: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
4: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
6: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
7: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
8: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park, Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park, Сливен.
9: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Фейсбук. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство. –

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Ако те е застигнала абитуриентската треска от дома, имаш още време да боядисаш и хола и терасата. От 11 до 17 май в Мастерхаус. 15% отстъпка на бои за интериор и екстериор, Витекс и Леко. За бели и цветни стени, които ще впечатлят и бабите, и лелите. Отстъпката важи за налични артикули на редовна цена. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
2: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Добра новина от Истанбул Маркет!
4: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
3: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
4: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
3: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
4: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
5: Ако ще ставаш кака или батко,
6: или си в очакване на първата си рожба,
5: аз знам едно място за всичко необходимо.
6: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
5: Там има и много играчки.
6: Бебе Борса Алви. Квартал Граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
5: Искаш ли да дойда с теб?
6: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
7: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
8: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
7: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
8: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
7: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
8: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
9: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
10: Радио 99.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
2: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория Б, плюс ТВК и ТВК Z.
1: Е, това вече е сериозен плюс.
2: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
1: А след това какво?
2: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
1: Отиваме. Запиши се и ти.
0: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
3: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
1: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
3: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
1: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
3: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896-690-412.
6: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
7: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
6: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
7: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
6: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
8: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
9: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
10: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
11: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
12: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
11: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
12: Кафе Сладкарница Арома – оазис за ценители.
13: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
0: 95.5 FM – това е Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
1: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
4: Пигион Експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион Експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700-111-33.
5: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
6: Продай.бг е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
7: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
8: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
7: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
9: Телефон 0896-64-77-51.
10: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
11: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пастроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
12: Please welcome 95.5 FM Radio 999. Drop that!

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: Тежка катастрофа между автобус и тежкотоварен камион на магистрала Хемус от най-човешки живот. 16 души са пострадали. Мотористи от Ямбол и региона се включват в националния протест срещу поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Предупреждение от първа степен за гръмотевични бури и градушки следобед е обявено за 18 области в страната. Това е обедната емисия новини на 12 май. Аз съм Валентин Иванов, ето подробностите. Шофьори с десетки нарушения на пътя се сблъскаха на Хемус. Катастрофа между автобус и тежкотоварен камион на автомагистрала Хемус край София тази нощ от нечовешки живот. Пострадали са други 16 души, сред тях и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74. Сигналът за инцидента е подаден в 1:08 минути след полунощ на телефон 112. Автобус се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорите на автобуса и на товарния автомобил са задържани. 59-годишният водач на автобуса има 45 нарушения на закона за движение по пътищата. През 2017 книжката му е била отнета за 10 месеца, тъй като причинил катастрофа под въздействието на алкохол. 44-годишният шофьор на влекача има 29 нарушения. Книжката му е била вземана два пъти, през 2006 за месец и през 2008 за 5 месеца. С нощи по първоначални данни той е шофирал под въздействие на амфетамини. Мотористи от Ямбол и региона се включват в националния протест на 15 май срещу поскъпването на гражданската отговорност за мотоциклети. Рокерите настояват за реални застрахователни условия за всички мотористи в България. Според тях повишението на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети е драстично, с 80%. Организаторите на протеста от Ямболския мотоклуб Ездачите подготвят блокада при вечер в петък на участък от републиканския път 1-7 между селата Черган и Козарево. Още от регионалната хроника, 12 май е професионален празник у нас на медицинските сестри и професионалистите по здравни грижи. Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Ямбол ще отбележи празника с молебен от 16:30 в православния храм Свети Николай Чудотворец. Час по-късно в 17:30 в Младежки културен център в Градския парк започва церемонията по връчване на традиционните награди на професионалната гилдия. От културния афиш, Радостина Колева представя тази вечер поредната си самостоятелна изложба в арт галерия Кирил Кръстев. Откриването е в 18:30. Експозицията В трепет по миналото може да разгледате и до края на този месец. Отново в 18:30 в Безистена е началото на пролетния концерт на младите таланти от школата по пиано на Сонер Шавир. В Сливен, вторият ден на Националния фестивал на детската книга продължава с премиери на нови книги, майсторски клас по творческо писане, литературен маратон в Сливенските училища, спектакли на открито, карнавално шествие. В 17:30 в залата на Драматичния театър Стефан Киров започва официалната церемония по връчване на националната награда на името на Константин Константинов за принос в детското книгоиздаване. Силна градушка удари с нощи сливенското село Желевоевода. Засегнати са частни имоти и селско-стопански насъждения. Преди обед започна оглед на щетите. Предстои комисия от Общинската служба по земеделие да обходи засегнатите масиви и да опише пораженията. Националният институт по метеорология и хидрология обяви предупреждение от първа степен, жълт код за грамотевични бури и градушки в 18 области в страната. Засегнати ще бъдат

0: времето.
1: Слънчево време. Вторник с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност около и следобед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Вятърът е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, 24 в Сливен, в Ямбол, максимални 26. Това бяха новините в 12. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Останете с нашата следобедна програма. Приятен ден!
0: В ефир.
2: В ефир.
0: В интернет.
2: В интернет.
0: Където и да си.
2: Слушай Радио 999.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey, guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
7: Got it. Go.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Radio 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
3: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
4: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
3: Саниране, топло и хидроизолация.
4: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
3: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
4: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
3: Бързо, професионално и качествено.
4: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
3: Улица Сливница 22, до площад Левски.
4: Телефон 0886 69 24 18.
5: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
6: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
5: Ако вече е за смяна?
6: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
5: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
7: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
8: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
7: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
8: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
7: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
8: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
9: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
1: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
10: Ако ще ставаш кака или батко,
11: или си в очакване на първата си рожба,
10: аз знам едно място за всичко необходимо.
11: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
10: Там има и много играчки.
11: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
10: Искаш ли да дойда с теб?
11: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
12: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
13: 95.5 FM. Това е Радио 99.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Стартира следобедът ни с мен Теди, минутите след 12.30, в които освен любимата музика добавяме за вас в ефира ни и по-важните новини с днешна дата. Днес мерките за охладяване на цените са на дневен ред. Бюджетната комисия в Народното събрание разглежда двата законопроекта на Прогресивна България. На този фон малко цифри ще добавим също. От борсата до магазина има ли спекула с цените на плодовете и зеленчуците? Времето тук също не подава ръка. Министърът на труда и социалната политика заяви, че иска спешна готовност за подкрепа на пострадали от валежи и градушки при влошаване на метеорологичната обстановка. А такава се очаква, поне според прогнозите на синоптиците. Валежи и бури до края на седмицата ще има над страната ни, има опасност и от градушки. Към всичко това и още се насочваме. Останете с нас!

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Ако те е застигнала абитуриентската треска у дома, имаш още време да боядисаш и хола и терасата. От 11 до 17 май в Мастерхаус. 15% отстъпка на бои за интериор и екстериор, Витекс и Леко. За бели и цветни стени, които ще впечатлят и бабите, и лелите. Отстъпката важи за налични артикули на редовна цена. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Ако търсиш нови очила, в Кай Оптикс ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Кай Оптикс, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
2: Търсите надеждно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатно. Платна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега. 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
3: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли, отлично приготвени бургери и салати, хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
4: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимални усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894-43-43-22 и ела на улица Минзухар 2 до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
5: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
6: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
7: Добра новина от Истанбул Маркет.
8: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
7: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
8: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
7: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Дама Игруев.
8: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
9: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
10: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес-зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
11: Радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Космически цени. Така президентът Илияна Йотова определи цените на основни стоки, като плодовете и зеленчуците у нас. Там увеличението е осезаемо за домакинствата и силно натоварва семейните бюджети. Тя призова и за ясна и пълна картина за това с колко реално е поскъпнал живота у нас. Цените на част от плодовете и зеленчуците започват да се успокояват с навлизането на българската продукция на пазара, но при други поскъпването остава сериозно. Това коментира пред националната телевизия днес директорът на зеленчуковата борса в Първенец Илия Гатев. По думите му, в момента на борсата край Пловдивското село Първенец вече има достатъчно предлагане на сезонни плодове, което води до спад в цените. Най-осезаемо е понижението при ягодите, които се търгуват за около 3 евро за килограм. На пазара вече се появяват и първите български череши, като цените им варират между 5 и 8 евро за килограм. Предполагам, че цената на черешите ще пада още, коментира Гатев. По-ниски цени се наблюдават и при краставиците заради увеличеното предлагане на българска продукция. Според директора на борсата, понижението е около 15-20 евроцента на килограм. Въпреки това, доматите и краставиците остават значително по-скъпи в сравнение с миналата година. Според Гатев, основната причина за високите разходи на оранжерейните производители, като поскъпването на транспорта и вносните стоки. По думите му, транспортните разходи формират между 30 и 40% от стойността на вноса. Поскъпване се наблюдава и при цитрусите, които извън сезон са и изцяло вносни. В момента портокалите и мандарините се търгуват за около 1 евро и 60 за килограм, лимоните достигат 2 евро и 20 цента за килограм. Гатев коментира и обсъжданите от държавата мерки срещу високите цени. Той изрази скептицизъм към масовите проверки и административния натиск върху бизнеса. Не смятам, че увеличаването на проверките е добра мярка. По-важно е да има проследяемост по веригата и сериозен контрол върху вноса, подчерта той. Според него, държавата трябва да следи на какви цени влиза в стоката в България, дали се плащат всички данъци и ДДС и как се формират надценките по веригата. Не е тайна, че има случаи, в които стока влиза на много ниска цена, а накрая стига до пазара многократно по-висока, заяви директорът на борсата.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. На 19 май празнуваме 2 години с 10% отстъпка на всичко, както и подарък за всеки клиент. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
7: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
8: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
7: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
8: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец. Зоомания Мегастор ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
11: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.

0: Бъкурещият следобед на радио 999.
1: След силната градушка в няколко области вчера редица земеделски площи са унищожени. Експертни комисии ще направят оглед на пораженията по насажденията в Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Силна градушка с размер на орех се изсипа над сливенското село Желево и Вода с нощи. Там ледените късове са съсипали голяма част от реколтата. Засегнати са както насажденията в дворовете на местните жители, така и земеделските масиви край селото. Тепърва предстои да бъдат изчислени точните загуби на земеделските стопани в района. Първо беше сух град. Това уточни кметът Стоян Генов. Той допълни, че от ракетните площадки на регионалната дирекция за борба с градушките Старо село са били изстрелвани многократно противоградови ракети и ако не са били те, то пораженията най-вероятно са щели да бъдат още по-сериозни. Кметът посочи още, че стопаните с застраховани площи ще могат да получат обезщетение след описването на щетите. По данни на изпълнителна агенция борба с градушките, само през изминалото денонощие са изстреляни над 630 ракети за противоградова защита. От своя страна министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да са в пълна готовност за оказване на подкрепа на пострадали хора от интензивни валежи и градушки в страната. При влошаване на метеорологичната обстановка служителите в дирекциите ще съдействат с консултации и възможности за подпомагане на всяко домакинство, което има нужда от подкрепа. Времето днес – жълт код. За опасно време е в сила за 18 области в страната. Синоптиците предупреждават за грамотевични бури, валежи и градушки. Явленията ще са най-интензивни в Централна и Източна България. Очакват се краткотрайни, но интензивни валежи, като на места количествата могат да достигнат между 15 и 20 литра на квадратен метър.

доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Бау,
1: Шуши,
2: на груминг ли си била?
3: Бях на спа, спа за кучета Бау. Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
4: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
5: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
3: Продай БГ е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
6: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
7: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
8: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
9: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
10: Търсиш мястото, където се създават идеи? Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
11: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
10: Гимназията с най-успешен прием в областта.
11: Гимназията без нито едно свободно място.
10: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
11: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
10: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
12: It's all about the music.
13: Please welcome
14: 95.5 FM.
13: Радио 999.

0: новините по Радио 999.
1: Експертни комисии ще обследват щетите от падналата градушка през изминалото денонощие в 5 области в страната. Булгаргаз предлага 1% по-ниска цена на природния газ за юни. 25-годишна жена е задържана при акция срещу производството на наркотици в Сливен. Това са водещите новини. Подробности след минути в емисията ни.
0: Още хитове. Радио 9.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Експертни комисии с представители на областните дирекции земеделие ще обследват пораженията по насажденията от падналата градушка през изминалото денонощие, като по предварителни данни пострадали земеделски площи има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. Оттам припомнят, че след настъпване на събитието земеделските производители трябва да подадат в 10-дневен срок заявление за извършване на обследване. На база на него се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи в резултат на неблагоприятни климатични условия, включително градушка. Документите ще се приемат в общинските служби по земеделие. След като комисиите опишат щетите, стопаните ще могат да получат обезщетение. По-рано днес министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да са в пълна готовност за оказване на подкрепа на пострадали хора от интензивни валежи и градушки в страната. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. По данни на изпълнителна агенция борба с градушките, само през изминалото денонощие са изстреляни над 630 ракети за противоградова защита заради развитието на мощни купесто-дъждовни облаци. Придружени с градушки над защитаваните територии в областите Сливен, Стара Загора, Монтана, Враца и Плевен, обработени са общо 26 градоопасни клетки от регионалните дирекции в село Тъжа и село Петрово, община Стара Загора, село Старо село в Сливенско, село Бърдарски Геран в област Враца, Долни Дъбник в област Плевен и Долно Церовене в област Монтана. Булгаргаз предлага цена на природния газ за юни от 35 евро 62 цента за мегаватт час. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране, която трябва да го разгледа и одобри. В сравнение с действащата цена за май, това означава понижение от около 1%. В следващите дни КЕВР ще проведе обществено обсъждане на ценовото заявление. Окончателното решение за цената на природния газ се очаква да бъде взето на закрито заседание в края на май. Криминалисти от участък Надежда към районно управление Сливен са разкрили производство на наркотични вещества при специализирана проверка, извършена на 11 май в град Сливен. При нея на адрес в града полицейските служители са установили 25-годишна жена в процес на производство на високорискови вещества. Жената е задържана за срок до 24 часа. В хода на проверката от жилището са иззети различни вещества, предмети и течности, използвани за производството на наркотици. По първоначални данни, част от иззетите субстанции са реагирали положително при полеви тест за наркотици, по случаято образувано досъдебно производство. Мотористи от Ямбол и региона се включват в националния протест на 15 май петък срещу високите цени на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Планирана е блокада на участък от републиканския път 1-7 между селата Чарган и Козарево, съобщиха организаторите от мотоклуб Ездачите. Сборният пункт е паркинга на магазин Практикер в Ямбол, където участниците ще започнат да се събират от 17.30, а колоната ще потегли около 18 часа. Предвидено е протестната блокада на републиканския път при кръстовището между Чарган и Козарево да е между 18 и 19 часа. Организаторите настояват за справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в България. Според тях повишаването на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети е драстично с 80%.
1: Времето.
2: След обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. През нощта в северна и източна България валежите ще продължат, като до сутринта ще спрат най-късно в североизточните райони. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен, с него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В Северна България и западната част от Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Остава опасността от градушки. Максималните температури утре ще са между 17 и 22 градуса. Такива бяха новините в 14 с мен Теодора Давидкова. Още от темите от деня ще откриете в сайта ни.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Сенсуиц. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats and Sweets. Не просто място, а преживяване.
3: Ако търсиш нови очила, в Kai Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
4: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбул, улица Търговска, 164.
5: Добра новина от Истанбул Маркет.
6: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
5: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов, 36, до второ училище.
6: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
5: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
6: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
7: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбул, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
8: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
9: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
10: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
3: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Bucureștiți le dovet na Radio 999.
1: Новата власт предприе първи мерки срещу високите цени. Предложенията на управляващото мнозинство вече са внесени в парламента и бяха разгледани от Временната комисия по бюджет и финанси. Мерките по КЗК и КЗП бяха приети. Всички членове гласуваха за, с изключение на Продължаваме промяната, против и въздържал се Демократична България. Промените са свързани именно с изменения в законите за защита на конкуренцията и защита на потребителите. С тях на първо четене Временната бюджетна комисия въвежда глоба до 10% от оборота за монополисти с прекомерно високи цени. Предвижда се прекомерно висока цена да бъде тази, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумната норма на печалба. Комисията за защита на конкуренцията ще оценява това по сравнителни исторически и икономически критерии, а фирмите пък ще могат да доказват обективни причини за цените си. Проектът предвижда електронен централен регистър за проследяване на веригата на доставки на храни и суровини от производител до краен потребител. Целта тук е да се откриват пазарни деформации и нелоялни практики. Предвидени са, разбира се, и глоби за неподаване или пък подаване на невярна информация в регистъра. В закона се добавят и нови забрани срещу нелоялни търговски практики. Въвежда се антиобход механизъм, който ще позволява санкциониране на схеми и договорни комбинации за обикалящи закона формално, но водещи до същия икономически ефект. Съществуващите договори трябва да бъдат приведени в съответствие с новите правила до 2 месеца след влизането на закона в сила. Подкрепа за проекта заявиха вицепремиерът Александър Пулев, земеделският министър Пламен Абровски и председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов, като се очакват допълнителни разговори с синдикати и браншови организации. Политическите реакции в парламента обаче остават разнопосочни. От ГЕРБ заявиха подкрепа за инициативата, като я определиха като продължение на вече започнати мерки и посочиха, че ще предложат и свои корекции. От ДПС също изразиха подкрепа, но с резерви. Атидже Вели предупреди, че новият регистър и разширените контролни механизми могат да доведат до прекомерна административна тежест, особено за малките производители. Опозиционните формации Демократична България и Продължаваме промяната обявиха, че няма да подкрепят предложенията с мотива, че се създава прекомерен ценови контрол, който не адресира реалните причини за поскъпването. Асен Василев от Продължаваме промяната пък критикува текстовете, като посочи, че те на практика прехвърлят тежестта на доказване върху бизнеса и създават предпоставки за санкции без достатъчно гаранции. От Възраждане също се обявиха против предложените промени. Цончо Ганев определи мерките като врата в полето, която няма да доведе до реален ефект върху цените или пазара.

0: Искате да сте успешни.
1: Искате да сте креативни.
0: Искате да сте лидери.
1: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски, Ямбол.
0: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
1: иновативен подход,
0: интензивно обучение по английски език ниво C1,
1: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
0: възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
0: мениджъри, финансисти, туроператори,
1: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
0: IT-специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
3: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
4: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
3: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
4: Сливен, на Бургаско шосе 33.
3: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
4: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
6: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
5: Ако вече е за смяна?
6: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
5: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780 055.
7: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
8: Добре дошли в Ритейл Парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл Парк Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение!
9: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
10: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Кнауф, Баумит, Мапей и всичко за строителството на цени по договаряне.
9: Джорданс – удобството да намериш всичко необходимо.
11: Телефон 0896 64 77 51.
12: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
2: Най-големите хитове.
13: Радио 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Следобедът ни днес допълваме с акцентите от региона. Месеци след ремонта пътя към село Воден отново се разрушава. Затова сигнализират от местната власт. Кметът на община Болярово и жители на общината настояват за спешна проверка на състоянието на пътя към селото, който е ремонтиран едва преди няколко месеца, през ноември миналата година. Кадри от участъка показват пропадания, напуквания и компрометирана настилка. Според жители на района това е само малка част от пораженията по пътя. Местните поставят въпроса до кога ремонтите ще се извършват на парче без дълготраен резултат и настояват институциите да извършат обстойна проверка и да потърсят отговорност за състоянието на пътя само месеци след ремонта. От местната власт подчертават, че пътя към село Воден е важна връзка за десетки жители. Той ежедневно се използва от пътуващи, земеделски производители и транспортни средства. Недоволството на гражданите расте, а очакванията са конкретни институции да реагират своевременно и да предприемат необходимите действия, да не се стига отново до ремонти след кратък период от време.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Ако те е застигнала абитуриентската треска от дома, имаш още време да боядисаш и хола и терасата. От 11 до 17 май в Мастерхаус. 15% отстъпка на бои за интериор и екстериор, витекс и леко. За бели и цветни стени, които ще впечатлят и бабите, и лелите. Отстъпката важи за налични артикули на редовна цена. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Ако търсиш нови очила, в Кай Оптикс ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
3: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
7: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
6: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
7: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
6: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
8: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
9: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
10: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
11: Още хитове. Радио 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: И още нещо предстоящо в Ямбол. На старта на кампанията за прием в 8-ми клас, Регионалното управление на образованието организира със съдействието на общината информационно събитие «Панорама на професиите». Утре от 14 часа пред северния вход на културно-информационен център Безистен родители и ученици ще имат възможност да се запознаят с новите специалности и профили, които могат да бъдат изучавани в местните гимназии и училища. Държавният план прием за учебната 2026-27 година за Ямболска област предвижда 7 нови професии, съобразени с местния пазар на труда и с нарастващото търсене на кадри в креативните индустрии, услугите и транспорта. Над 1000 са седмокласниците, които се очаква да кандидатстват тази година в средните училища и гимназиите в Ямбол и областта. 7-те професионални гимназии в областния град и Обединено училище Доктор Петър Берон предлагат обучение по 29 професии. Още 12 паралелки за осмокласници разкриват профилирана гимназия Васил Левски, езикова гимназия Васил Карагьозов, природо-математическа гимназия Атанас Радев и средно училище Свети Климент Охридски. Инициативата ще се проведе в Ямбол за поредна година. Целта е отново да помогне на учениците и родителите им да направят информиран избор на училище, професия и направление за продължаване на обучението в средното им образование.

0: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Търсите надеждно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели със специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега. 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
5: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
6: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
7: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
8: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
9: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
8: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
9: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
2: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
10: Radio 999. Only hits.

0: Само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: 16 часа в следобедът ни време и за времето. След слънчевото начало на деня в по-голямата част от страната, след обяд на много места ще има интензивни валежи, придружени от мощна гръмотевична дейност и временно усилване на вятъра. Има опасности от локални градушки, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. И през нощта ще има райони с валежи и гръмотевици, главно в Северна и Източна България. До сутринта се очаква валежите да спрат, най-късно в северо-източните райони, а облачността ще се разкъса и намалее. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усилва и утре в по-голямата част от страната ще бъде много ветровито, с пориви до около 90 км в час. Облачността ще е променлива, в следобедните часове отново ще има временно интензивни валежи и гръмотевична дейност, главно в Южна България, включително и по Южното Черноморие. Ще има и локални градушки. Максималните температури съществено ще се понижат. Утре ще са между 16 и 23 градуса. В планините ще духа бурен северо-западен вятър и там ще има гръмотевична дейност и валежи, като над 1800 метра ще вали сняг. В четвъртък вятърът ще отслабне, но ще остане предимно облачно с по-голяма вероятност за валежи в Южна и Източна България. В петък ще има и слънчеви часове, но следобедните валежи и гръмотевични бури отново се очакват на много места в страната, както и условията за локални градушки. Валежи ще има и в събота, и в неделя, в много райони, значителни по количество. Максималните температури през повечето дни ще са около 16 до към 21 градуса. Малко по-високи се очаква да са в петък и събота. С тази прогноза се разделяме в следобедът ни. Новините от страната и регионите ще откриете в сайта и на нашата Facebook страница. Най-важното от деня добавяме в емисията ни в 17.

0: Radio 999, only hits.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044-68-11-88 или на 0885-03-2890. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
4: Бао! Шуши, на груминг ли си била?
5: Бях на спа, спа за кучета Бао!
6: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
7: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
8: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
9: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
10: Искате метал, който издържа? Заварки BG18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки BG18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899-44-8108.
11: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
12: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
13: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
12: Саниране, топло и хидроизолация.
13: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
12: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
13: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
12: Бързо, професионално и качествено.
13: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
12: Улица Сливница 22, до площад Левски.
13: Телефон 0886 69 24 18.
14: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
15: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
16: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
17: It's all about the music.
18: Please welcome
19: 95.5 FM.
20: Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Ако те е застигнала абитуриентската треска от дома, имаш още време да боядисаш и хола и терасата. От 11 до 17 май в Мастерхаус. 15% отстъпка на бои за интериор и екстериор, Vitex и Леко. За бели и цветни стени, които ще впечатлят и бабите, и лелите. Отстъпката важи за налични артикули на редовна цена. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Isen Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Isen Suites. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Isen Suites. Не просто място, а преживяване.
2: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании и изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600 136.
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: Ако ще ставаш кака или батко,
8: или си в очакване на първата си рожба,
7: аз знам едно място за всичко необходимо.
8: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
7: Там има и много играчки.
8: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
7: Искаш ли да дойда с теб?
8: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
9: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
10: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
11: Please welcome 95.5 FM Radio 999. Drop that!

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Комисията по бюджет и финанси прие двата законопроекта с антиинфлационни мерки. Незабавни проверки след тежката катастрофа край София с жертви и множество ранени. Започна ремонт и преустройство на детската градина в село Кабиле, община Тунджа. Това са водещите новини и подробности след минути в емисията ни.
0: Още хитове. Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Мерките на новата власт срещу високите цени влязоха в парламента. Днес бяха обсъдени в Комисията по бюджет и финанси. Предложението за промени в законите за КЗП и КЗК, които вчера бяха входирани от парламентарната група на Прогресивна България, беше прието. В зала присъстваха и представители на синдикатите и работодателите, които също изразиха своите становища. Основните притеснения на браншовите организации са свързани с текстовете за пределна и справедлива цена, както и с регистъра на стоките. На този етап не се предвижда таван на цените, но текстовете продължават да предизвикват сериозни дискусии. Ние се притесняваме, че двата законопроекта, макар и да тръгват в по-мека форма, имат за крайна цел някакъв контрол върху цените, каза Мартин Димитров от Демократична България. Асен Василев от Продължаваме промяната изрази опасения, че с измененията се отваря възможност за изключителни злоупотреби и рекет върху бизнеса. Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София тази нощ. Сблъсъкът е между автобус и камион на магистрала Хемус. Сред пострадалите има и дете. И двамата шофьори имат регистрирани множество нарушения. Все още се изясняват причините за тежкия инцидент, при който загина 73-годишен мъж, а други 16 души пострадаха. Катастрофата е станала в близост до входа на София, няколко километра преди града, малко след 1 часа през нощта. Към момента 6 души остават хоспитализирани. Шофьорът на автобуса също остава за лечение в болница. По данни на разследващите, той има 45 регистрирани нарушения на пътя, а книжката му е била отнемана за 10 месеца заради катастрофа след употреба на алкохол. При настоящия инцидент пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. 42-годишният шофьор на камиона, който има 29 нарушения на пътя и 2 отнемания на шофьорската книжка, с полеви тест е отчел положителна проба за амфетамини и метамфетамини. По негови думи обаче резултатът може да бъде повлиян от прием на медикаменти, поради което се изчакват резултатите от кръвната проба. Министърът на транспорта Георги Пеев вече е разпоредил незабавна проверка. Официално бе открита строителната площадка по проект за преустройство и ремонт на сградата на детска градина Изворче в село Кабиле. Днес в двора на детското заведение бе даден символичен старт на строително-ремонтните дейности. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Общата стойност на проекта е близо 133 000 евро, а срокът за изпълнение е 6 месеца. В рамките на инвестицията ще бъде обособена нова яслена група за 12 деца. Предвижда се ремонт и преустройство на част от съществуващата едноетажна сграда, в която в миналото се е помещавала и селската здравна служба. С изпълнението на дейностите ще се създадат по-добри условия за ранно детско развитие и ще се осигури по-широк достъп до качествени услуги за грижа за деца в селските райони. Определени са експертни комисии, които ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщиха от Министерството на земеделието. Унищожени са градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. Градушки паднаха в някои части на страната и във вторник след обед. В района на село Царева Ливада е имало интензивни валежи, но най-сериозно са сегнати с селата около Дряново. Градушки удариха Монтана и Трявна, съобщават местни жители. Краткотрайна градушка падна и в София. В Трявна и Дряново градушката е била с големината на орех. Разразилата се буря е счупила прозорци и стъкла на автомобили. Големи щети има и по земеделските площи, разказаха хората в района.
1: Времето.
2: През нощта в северна и източна България валежите ще продължат, като до сутринта ще спрат, най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Ще започне да нахлува и по-студен въздух, като минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще е ветровито. Жълт код за силен вятър за 13 май е обявен за цяла Северна България, както и за областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас в Южна. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Остава и опасността от градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Такива бяха новините в 17. Днес с мен Теодора Давидкова. Следващата ни емисия е точно в 18 часа.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: I'm Chris.
4: I'm Guy.
5: I'm Will.
6: We're Coldplay.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: What's going on? This is Drizzy Drake.
9: I'm Doja Cat.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: тази жега? Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. На 19 май празнуваме 2 години с 10% отстъпка на всичко, както и подарък за всеки клиент. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели със специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
1: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец. Зоомания Мегастор ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
4: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
5: Ако ще ставаш кака или батко,
0: или си в очакване на първата си рожба,
5: аз знам едно място за всичко необходимо.
0: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
5: Там има и много играчки.
0: Бебе Борса Алви. Квартал Граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
5: Искаш ли да дойда с теб?
0: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
6: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
0: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
1: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория B плюс ТВК и ТВКЗ.
0: Е, това вече е сериозен плюс.
1: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
0: А след това какво?
1: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
0: Отиваме. Запиши се и ти.
1: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
7: Само най-големите хитове.
8: Радио 999.

0: и пак ще се погледна.
1: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
2: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
1: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
2: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Искате да сте успешни.
1: Искате да сте креативни.
0: Искате да сте лидери.
1: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
0: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
1: иновативен подход,
0: интензивно обучение по английски език ниво C1,
1: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
0: възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
0: мениджъри, финансисти, туроператори,
1: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
0: IT-специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: Ако търсиш нови очила, Кай Оптикс ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
3: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
4: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
5: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Кнауф, Баумит, Мапей и всичко за строителството на цени по договаряне.
4: Джорданс. Удобството да намериш всичко необходимо.
6: Телефон 0896-64-77-51.
2: Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895-94-20-20. Белисима.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886-30-70-80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
9: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимална усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894-43-43-22 и ела на улица Минзухар 2 до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
10: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
11: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
12: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
11: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876-800-806.
12: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
13: Само
6: само най-големите хитове.
7: Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: Мерките на новата власт срещу високите цени влязоха в парламента. Днес те бяха обсъдени в Комисията по бюджет и финанси. Предложението за промени в законите за КЗП и КЗК, които вчера бяха входирани от парламентарната група на Прогресивна България, беше прието. В залата присъстваха и представители на синдикатите и работодателите, които също изразиха своите становища. Основните притеснения на браншовите организации са свързани с текстовете за пределна и справедлива цена, както и с регистъра на стоките. На този етап не се предвижда таван на цените, но текстовете продължават да предизвикват сериозни дискусии. Ние се притесняваме, че двата законопроекта, макар и да тръгнат в по-мека форма, имат за крайна цел някакъв контрол върху цените, което силно ни притеснява, каза Мартин Димитров от Демократична България. Асен Василев от Продължаваме промяната изрази опасения, че с измененията се отваря възможност за изключителни злоупотреби и рекет върху бизнеса. Все още се изясняват причините за тежкия инцидент, при който загина 73-годишен мъж, а други 16 души пострадаха. Катастрофата стана в близост до входа на София, няколко километра преди града, малко след 1 часа тази нощ. Към момента 6 души остават хоспитализирани. Шофьорът на автобуса също остава за лечение в болница. По данни на разследващите, той има 45 регистрирани нарушения на пътя. Книжката му е била отнемана за 10 месеца заради катастрофа след употреба на алкохол. При настоящия инцидент пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. 42-годишният шофьор на камиона, който има 29 нарушения на пътя и 2 отнемания на шофьорската книжка, полевият тест е отчел положителна проба за амфетамини и метамфетамини. По негови думи обаче резултатът може да е повлиян от прием на медикаменти. Министърът на транспорта Георги Пеев вече е разпоредил незабавна проверка. Булгаргаз предлага цената на природния газ за юни да бъде 35 евро 62 цента за мегаватт час. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране, която трябва да го разгледа и одобри. В сравнение с действащата цена за май, това означава понижение от около 1%. В следващите дни КЕВР ще проведе обществено обсъждане на ценовото заявление. Окончателното решение за цената на природния газ се очаква да бъде взето на закрито заседание в края на май. Определени са експертни комисии, които ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщиха от Министерството на земеделието. Унищожени са градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисията опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. Градушки паднаха в някои части на страната и във вторник следобед. В района на село Царева Ливада е имало интензивни валежи, но най-сериозно засегнати са селата около Дряново. Градушки удариха още Монтана и Трявна, съобщават местни жители. Краткотрайна градушка падна и в София. В Трявна и Дряново градушката е била с големина на орех. Разразилата се буря е счупила прозорци и стъкла на автомобили. Големи щети има и по земеделските площи, разказват хората в района. Мотористи от Ямбол и региона се включват в националния протест на 15 май петък срещу високите цени на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Планирана е блокада на участък от републиканския път 1-7 между селата Чарган и Козарево. Предвидено е протестната блокада на републиканския път при кръстовището между Чарган и Козарево да е между 18 и 19 часа. Организаторите настояват за справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в България. Според тях повишението в цената на застраховка гражданска отговорност за мотоциклетисти е драстично с 80 на 100. На старта на кампанията за прием в 8-ми клас Регионалното управление на образованието организира със съдействието на община Ямбол информационно събитие «Панорама на професиите». Утре от 14 часа пред северния вход на културно-информационния център Безистен родители и ученици ще имат възможност да се запознаят с новите специалности и профили, които могат да бъдат изучавани в местните гимназии и училища. Държавният план прием за учебната 2026-2027 година за Ямбол Пловдивска област предвижда 7 нови професии, съобразени с местния пазар на труда и нарастващото търсене на кадри в креативните индустрии, услугите и транспорта. Над 1000 са седмокласниците, които се очаква да кандидатстват тази година в средните училища и гимназиите в Ямбол и областта. Край на емисията прогнозата на синоптиците. През нощта в северна и източна България валежите ще продължат, като до сутринта ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. С него ще започне нахлуване на студен въздух. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Жълт код за силен вятър за 13 май е обявен за цяла северна България, както и за областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас в южна. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Остава опасността от градушки. Максималните температури утре ще са между 17 и 22 градуса.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
3: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
2: Гимназията с най-успешен прием в областта.
3: Гимназията без нито едно свободно място.
2: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
3: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
2: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
4: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт. В първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 400.
5: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
6: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
5: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
6: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
5: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
7: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
8: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспорт ни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
9: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
5: Само най-големите хитове.
10: Keep your radio right here.
11: This is hit music.
12: Радио 999. Upside.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Ако те е застигнала абитуриентската треска от дома, имаш още време да боядисаш и хола и терасата. От 11 до 17 май в Мастерхаус. 15% отстъпка на бои за интериор и екстериор, Витекс и Леко. За бели и цветни стени, които ще впечатлят и бабите, и лелите. Отстъпката важи за налични артикули на редовна цена. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи се вкъщи или хъпни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: Продай БГ е дръбяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
0: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Зоомания Мегастор ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев, 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
5: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
6: Пигион експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700-111-33.
7: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
8: Намерете ни във Facebook.

0: Ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

蜜の音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде туй да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дні в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're at Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: още хитове. Радио 999.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.